0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Điệp. Các anh chị em rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và thực hiện ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của các anh chị em.
3: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan được thực hiện với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy, chia sẻ kiến thức, lan tỏa yêu thương và khích lệ tinh thần vượt khó. Xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình hôm nay nhé!
2: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
3: Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu một chủ đề rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng liên quan trực tiếp đến sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng. Đó là đã uống rượu bia, không lái xe. Tìm hiểu cơ chế chuyển hóa rượu bia của cơ thể. Thưa quý vị, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường có những dịp tụ họp bạn bè, liên hoan công ty, tiệc sinh nhật, lễ Tết hay những buổi gặp mặt đồng hương. Trong những dịp như vậy, việc uống bia hoặc một chút rượu thường được xem là chuyện bình thường. Nhiều người nghĩ rằng mình chỉ uống một lon bia, một ly rượu nhỏ hoặc đã nghỉ ngơi một lúc thì có thể lái xe về nhà. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần hiểu là cơ thể con người không thể loại bỏ chất cồn ngay lập tức. Sau khi uống rượu bia, cồn sẽ được hấp thụ vào máu và ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, hệ thần kinh, khả năng phán đoán và phản xạ của con người. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chỉ vì một quyết định chủ quan rằng tôi vẫn còn tỉnh. Các nghiên cứu y học cho thấy gan là cơ quan chính đảm nhận nhiệm vụ chuyển hóa cồn trong cơ thể. Trung bình mỗi giờ gan chỉ có thể chuyển hóa khoảng 10 gram cồn nguyên chất. Điều đặc biệt là tốc độ này gần như cố định. Nói cách khác, dù quý vị uống ít hay uống nhiều thì gan cũng chỉ làm việc với một tốc độ nhất định. Chúng ta không thể làm cho gan hoạt động nhanh hơn chỉ bằng cách uống nhiều nước, uống cà phê, tắm nước lạnh hay ngủ một giấc ngắn. Ví dụ, một lon bia 330ml với nồng độ cồn 5% cần khoảng 1 giờ 30 phút đến 1 giờ 40 phút mới được chuyển hóa hoàn toàn. Một ly rượu mặn 45ml với nồng độ cồn 40% cần khoảng 1 giờ 45 phút đến gần 2 giờ. Một ly rượu vang đỏ 150ml với nồng độ cồn 12% cũng cần khoảng thời gian tương tự. Nếu trong buổi tiệc quý vị uống 2 lon bia, sau đó thêm một ly rượu vang hoặc một ly rượu mặn, lượng cồn tích lũy trong cơ thể sẽ tăng lên đến đáng kể. Lúc đó, cơ thể có thể cần từ 6 đến hơn 10 giờ mới chuyển hóa hết lượng cồn này. Nhiều người tối hôm trước uống khá nhiều, sáng hôm sau thức dậy cảm thấy tỉnh táo, nhưng thực tế trong máu vẫn còn cồn. Nếu lái xe trong tình trạng đó, vẫn có thể bị cảnh sát kiểm tra và xử phạt theo quy định của pháp luật. Tại Đài Loan, quy định về phòng chống lái xe sau khi uống rượu bia rất nghiêm ngặt. Chính quyền luôn tăng cường kiểm tra nhằm bảo vệ sự an toàn cho mọi người tham gia giao thông. Người vi phạm không chỉ bị phạt tiền rất cao, mà còn có thể bị tước bằng lái xe, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí ảnh hưởng đến tình trạng cư trú và công việc của chính mình. Để hiểu rõ hơn về hậu quả của việc lái xe, sau khi uống rượu bia, chúng ta cùng đến với một câu chuyện có thật đã từng xảy ra tại Đài Loan. Một buổi tối cuối tuần vào năm 2021, tại thành phố Đài Trung, một người đàn ông họ Tống tham gia tiệc ăn tối cùng bạn bè. Trong bữa tiệc, ông đã uống khá nhiều rượu. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, mặc dù được bạn bè khuyên nên gọi taxi về nhà, nhưng ông cho rằng nhà mình không xa và bản thân vẫn đủ tỉnh táo để lái xe. Ông quyết định tự lái xe trở về nhà. Trên đường đi, do ảnh hưởng của cồn, khả năng quan sát và phản ứng của ông bị suy giảm đáng kể. Khi đến một giao lộ đông người, chiếc xe do ông điều khiển đã lao vào nhóm người đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương nặng. Sự việc gây chấn động dư luận Đài Loan trong thời gian dài. Sau đó, người lái xe bị truy tố và phải chịu trách nhiệm hình sự rất nghiêm khắc. Không chỉ bản thân ông phải đối mặt với án phạt nặng nề, mà gia đình nạn nhân cũng phải chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Khi nhìn lại câu chuyện này, nhiều người nhận ra rằng nguyên nhân bắt đầu chỉ từ một suy nghĩ rất phổ biến: tôi vẫn lái xe được. Thực tế, khi chất cồn đi vào cơ thể, não bộ là cơ quan bị ảnh hưởng đầu tiên. Con người thường cảm thấy tự tin hơn, mạnh dạn hơn và đánh giá quá cao khả năng của mình. Đây chính là điều nguy hiểm nhất. Người say thường nghĩ mình tỉnh, trong khi khả năng xử lý tình huống thật sự đã giảm đi rất nhiều. Qua câu chuyện này, bài học rút ra là đừng bao giờ dùng cảm giác chủ quan để đánh giá mức độ tỉnh táo của bản thân. Điều duy nhất bảo đảm an toàn là không lái xe sau khi uống rượu bia. Nếu đã uống, hãy gọi taxi, đi tàu điện, xe buýt hoặc nhờ người không uống rượu đưa về. Chi phí cho một chuyến taxi luôn nhỏ hơn rất nhiều so với hậu quả của một vụ tai nạn. Thưa quý vị, nhiều người vẫn tin vào những mẹo dân gian như uống cà phê đặc, ăn chanh, uống nước tăng lực hoặc tắm nước lạnh để nhanh tỉnh rượu. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết những biện pháp này chỉ giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn, chứ không làm giảm lượng cồn trong máu. Gan vẫn phải tiếp tục làm việc theo tốc độ bình thường của nó. Một ví dụ dễ hiểu là hãy tưởng tượng gan giống như một công nhân đang xử lý hàng hóa trên dây chuyền sản xuất. Dù có bao nhiêu hàng được đưa tới, thì công nhân đó cũng chỉ xử lý được một số lượng nhất định mỗi giờ. Nếu hàng hóa chất đống quá nhiều, thì thời gian xử lý sẽ kéo dài hơn. Chất cồn trong cơ thể cũng tương tự như vậy. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.
5: Xin
3: chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai. Vào năm 2023, tại thành phố Đài Bắc, một lao động nước ngoài sau khi tan ca đã tham dự buổi tụ họp cùng bạn bè. Anh chỉ uống 2 lon bia trong khoảng thời gian hơn 2 giờ đồng hồ. Khi ra về, anh cảm thấy hoàn toàn bình thường, nói chuyện rõ ràng, đi đứng vững vàng, nên cho rằng mình không có vấn đề gì. Trên đường về ký túc xá, anh điều khiển xe máy và gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở vẫn vượt quá mức cho phép. Anh bị lập biên bản xử phạt và phải nộp một khoản tiền khá lớn. Ngoài ra, sự việc còn khiến anh lo lắng vì ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch tài chính của bản thân. Sau này khi được phỏng vấn, anh chia sẻ rằng điều khiến anh bất ngờ nhất là bản thân hoàn toàn không cảm thấy say. Anh nghĩ rằng chỉ những người uống nhiều mới vi phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mỗi người có thể trạng thái khác nhau, khả năng hấp thụ và chuyển hóa cồn cũng khác nhau. Có người chỉ uống một lượng nhỏ nhưng nồng độ cồn vẫn tồn tại khá lâu trong cơ thể. Câu chuyện này tuy không gây tai nạn, nhưng lại mang lại đến một bài học rất thực tế cho nhiều lao động nước ngoài tại Đài Loan. Chúng ta không nên dựa vào cảm giác cá nhân để quyết định có lái xe hay không. Không ai có thể nhìn bằng mắt thường để biết chính xác lượng cồn trong máu của mình đã hết hay chưa. Vì vậy, lựa chọn an toàn nhất vẫn là không lái xe sau khi uống rượu bia. Ngoài nguy cơ bị xử phạt, việc lái xe khi có cồn còn làm tăng khả năng xảy ra tai nạn do phản ứng chậm hơn bình thường. Chỉ cần chậm một giây khi đạp phanh cũng có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn. Ở tốc độ 60 km/h, chiếc xe có thể di chuyển thêm hàng chục mét trong khoảng thời gian đó. Một người đi bộ băng qua đường, một em nhỏ chạy ra khỏi ngõ hoặc một xe máy bất ngờ chuyển hướng đều có thể trở thành tình huống nguy hiểm. Đối với anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan, chúng ta đến đây làm việc với mong muốn kiếm tiền, chăm lo cho gia đình và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ một quyết định thiếu suy nghĩ sau khi uống rượu bia có thể khiến mọi cố gắng trong nhiều năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, trước khi tham gia các buổi liên hoan hoặc gặp mặt bạn bè, chúng ta nên chuẩn bị sẵn kế hoạch di chuyển. Nếu biết mình sẽ uống rượu bia, hãy đi bằng phương tiện công cộng ngay từ đầu. Nếu đi xe riêng, hãy bố trí người không uống rượu làm tài xế. Hiện nay tại Đài Loan, hệ thống giao thông công cộng khá thuận tiện với tàu điện, xe buýt, taxi và nhiều ứng dụng gọi xe khác nhau. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm, không ép người khác uống, không xem việc uống nhiều là thể hiện tình cảm hay bản lĩnh. Một người từ chối uống để lái xe an toàn là người đáng được tôn trọng, chứ không phải bị chê cười. Trong xã hội Đài Loan hiện nay, ý thức về an toàn giao thông ngày càng được nâng cao. Nhiều công ty, nhà máy và tổ chức thường xuyên tuyên truyền về tác hại của rượu bia đối với việc lái xe. Đây là một phần trong văn hóa tôn trọng pháp luật và bảo vệ tính mạng con người mà chúng ta nên học hỏi và thực hành. Thưa quý vị, đến đây chúng ta đã cùng tìm hiểu về cơ chế chuyển hóa rượu bia trong cơ thể, những hiểu lầm thường gặp, cũng như hai câu chuyện thực tế cho thấy hậu quả và rủi ro của việc lái xe sau khi uống rượu bia. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo là phần tóm tắt nội dung của chủ đề Đã uống rượu bia, không lái xe. Tìm hiểu cơ chế chuyển hóa rượu bia của cơ thể. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những nội dung chính. Cơ thể con người chuyển hóa chất cồn chủ yếu thông qua gan và trung bình chỉ chuyển hóa được khoảng 10 gram cồn mỗi giờ. Đây là một quá trình sinh học tự nhiên và tốc độ chuyển hóa này gần như cố định ở mỗi người. Nhiều người thường cho rằng uống cà phê đậm, uống nhiều nước, ăn thức ăn nóng, tắm nước lạnh hoặc ngủ một lúc sẽ giúp cơ thể nhanh hết cồn hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, những phương pháp này chỉ có thể giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào, chứ không làm cho lượng cồn trong máu biến mất nhanh hơn. Gan vẫn cần thời gian để xử lý và đào thải chất cồn ra khỏi cơ thể. Chúng ta cũng đã tìm hiểu rằng một lon bia 330ml có nồng độ cồn 5% thì cần khoảng 1,6 giờ để chuyển hóa hết. Một ly rượu mạnh 45ml với nồng độ cồn 40% hoặc một ly rượu vang đỏ 150ml với nồng độ cồn là 12% cũng cần khoảng 1,8 giờ để cơ thể chuyển hóa hoàn toàn. Nếu trong một buổi liên hoan, chúng ta uống nhiều loại đồ uống có cồn khác nhau hoặc uống liên tục trong thời gian dài, lượng cồn sẽ tích tụ trong cơ thể và có thể cần nhiều giờ hoặc thậm chí hơn 10 giờ mới được đào thải hoàn toàn. Chính vì vậy, việc tối hôm trước uống nhiều rượu bia và sáng hôm sau lái xe vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định về nồng độ cồn. Điều quan trọng mà mỗi chúng ta cần ghi nhớ là cảm giác tỉnh táo không đồng nghĩa với việc cơ thể đã hoàn toàn hết cồn. Chất cồn có thể làm giảm khả năng quan sát, khả năng phán đoán khoảng cách, tốc độ phản ứng và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp mà chính bản thân người uống không nhận ra. Chỉ cần chậm một vài giây khi đạp phanh hoặc đánh lái, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Đối với anh chị em lao động người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, việc tuân thủ pháp luật giao thông không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam trong mắt xã hội ở nước sở tại. Mỗi người chúng ta đều mang theo niềm tin, hy vọng và sự kỳ vọng của gia đình ở quê nhà. Không ai muốn những năm tháng làm việc vất vả nơi xứ người bị ảnh hưởng chỉ vì một quyết định thiếu cẩn trọng sau một buổi tiệc hay một cuộc gặp mặt bạn bè. Chính vì vậy, nếu biết trước mình sẽ uống rượu bia, hãy chuẩn bị kế hoạch di chuyển an toàn ngay từ đầu. Hãy sử dụng tàu điện, xe bus, taxi hoặc các ứng dụng gọi xe khác. Nếu đi cùng nhóm bạn, hãy phân công một người không uống rượu làm tài xế. Đồng thời, chúng ta cũng nên khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp cùng thực hiện một nguyên tắc: đã uống rượu bia thì không lái xe. Một lời nhắc nhở chân thành đôi khi có thể giúp ngăn chặn một tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, hãy xây dựng thói quen uống có trách nhiệm và văn minh, không ép người khác uống rượu, không cổ vũ việc uống quá mức,
và không xem thường những quy định về an toàn giao thông. Tôn trọng tính mạng của bản thân và người khác chính là biểu hiện của một người có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

0: bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo là chủ đề Lưu ý an toàn khi cúp điện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão, động đất, thời tiết cực đoan hoặc sự cố hệ thống điện, tình trạng cúp điện đôi khi vẫn xảy ra tại nhiều khu vực ở Đài Loan. Đối với nhiều người, mất điện có thể chỉ là một sự bất tiện tạm thời. Tuy nhiên, nếu không có sự chuẩn bị và kiến thức cần thiết, một sự cố cúp điện có thể dẫn đến nhiều nguy cơ, nguy hiểm cho sức khỏe, tài sản và thậm chí là tính mạng của chúng ta. Đặc biệt đối với anh chị em lao động người Việt Nam đang sinh sống tại ký túc xá, nhà thuê hoặc sống cùng gia đình tại Đài Loan, việc hiểu rõ những nguyên tắc an toàn khi xảy ra cúp điện là vô cùng quan trọng. Không ít người cho rằng chỉ cần ngồi chờ điện có lại là được. Nhưng trên thực tế có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong khoảng thời gian mất điện mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Chương trình ngày hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu những việc cần làm khi cúp điện, những sai lầm thường gặp, cách bảo vệ gia đình và tài sản, đồng thời chia sẻ một câu chuyện có thật xảy ra tại Đài Loan để chúng ta cùng nhau rút ra bài học thực tế cho bản thân. Thưa quý vị và các bạn, điều đầu tiên cần ghi nhớ khi xảy ra cúp điện là phải giữ bình tĩnh khi điện đột ngột bị ngắt. Nhiều người thường lo lắng, đặc biệt là vào ban đêm. Tuy nhiên, hoảng hốt sẽ khiến chúng ta dễ đưa ra những quyết định thiếu an toàn. Ngay sau khi phát hiện mất điện, hãy kiểm tra xem sự cố chỉ xảy ra trong nhà mình hay là toàn bộ khu vực xung quanh. Nếu nhà hàng xóm, đường phố hoặc khu dân cư cũng mất điện, thì rất có thể là sự cố từ hệ thống điện khu vực. Nhưng nếu chỉ riêng nhà mình bị mất điện, chúng ta cần kiểm tra, cầu giao hoặc liên hệ chủ nhà, ban quản lý hoặc đơn vị điện lực để được hỗ trợ. Một việc rất quan trọng mà nhiều người thường bỏ quên là rút phích cấm các thiết bị điện không cần thiết khỏi ổ cắm. Khi điện được khôi phục, dòng điện có thể tăng đột ngột trong thời gian ngắn. Hiện tượng này đôi khi gây hư hỏng các thiết bị điện tử như TV, máy tính, lò vi sóng, máy giặt hoặc các thiết bị điện gia dụng khác. Việc rút phích cắm sẽ giúp giảm tối thiểu nguy cơ cháy nổ và bảo vệ tài sản của chúng ta. Ngoài ra, nếu trong nhà đang sử dụng bếp điện, bàn ủi, máy sưởi hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác, thì cần kiểm tra để bảo đảm chúng đã được tắt hoàn toàn. Trong một số trường hợp, khi điện được cấp trở lại, các thiết bị này có thể hoạt động ngoài ý muốn và gây ra nguy cơ cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, khi mất điện vào ban đêm, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc thắp nến để chiếu sáng. Tuy nhiên, đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây cháy nhà trên thế giới. Một ngọn nến nhỏ đặt gần rèm cửa, giấy tờ hoặc vật liệu dễ cháy có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Tại Đài Loan, lực lượng cứu hỏa thường xuyên khuyến cáo người dân nên sử dụng đèn pin thay vì nến trong thời gian cúp điện. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại đèn pin, đèn sạc hoặc đèn khẩn cấp với giá thành không cao. mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn ít nhất một chiếc đèn pin cùng pin dự phòng để sử dụng khi cần thiết. Đối với những gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc người đang mắc

hoặc đơn vị hỗ trợ khẩn cấp để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chú ý đến thực phẩm trong tủ lạnh và tủ đông. Nhiều người có thói quen liên tục mở tủ lạnh để kiểm tra thức ăn trong thời gian mất điện. Tuy nhiên, hành động này lại khiến nhiệt độ lạnh thất thoát nhanh hơn. Các chuyên gia khuyến nghị rằng, trong thời gian cúp điện, nên hạn chế mở cửa tủ lạnh và tủ đông. Nếu cửa được đóng kín, thực phẩm trong tủ lạnh có thể giữ lạnh trong nhiều giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nếu mất điện kéo dài và thực phẩm đã trở về nhiệt độ bình thường hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, thì tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các loại thịt, hải sản, sữa, thuốc men hoặc thực phẩm đông lạnh. Việc cố gắng sử dụng thực phẩm đã hỏng có thể gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện có thật xảy ra tại Đài Loan. Vào năm 2018, tại thành phố Tân Bắc, một cơn bão lớn đã khiến nhiều khu vực bị mất điện trong nhiều giờ liên tiếp. Trong một khu dân cư, một gia đình quyết định sử dụng máy phát điện để duy trì hoạt động của quạt và tủ lạnh. Do lo ngại máy phát điện bị mưa làm hỏng, nên họ đã đặt máy trong khu vực bán kín phía sau ngôi nhà, gần cửa sổ. Họ cho rằng vị trí đó vẫn đủ thông thoáng và sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, sau vài giờ vận hành, khí carbon monoxide từ máy phát điện tích tụ dần trong không gian xung quanh và bắt đầu lan vào trong nhà. Loại khí này hoàn toàn không màu, không mùi, nên rất khó nhận biết. Đến nửa đêm, một số thành viên trong gia đình bắt đầu cảm thấy đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Ban đầu họ nghĩ rằng đó chỉ là do mệt mỏi. Nhưng tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng hơn. May mắn là một người thân phát hiện sự bất thường và gọi cấp cứu kịp thời. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, họ xác định nguyên nhân là do ngộ độc khí carbon monoxide từ máy phát điện. Nếu phát hiện chậm hơn, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng việc sử dụng máy phát điện không đúng cách có thể gây nguy hiểm chết người. Máy phát điện chỉ nên được đặt ngoài trời, ở nơi thông thoáng và cách xa cửa sổ, cửa ra vào hoặc lỗ thông gió. Tuyệt đối không sử dụng máy phát điện trong nhà, ga, ban công kín hoặc các không gian có mái che không thông gió đầy đủ. Đây là một bài học rất quan trọng mà mỗi chúng ta cần ghi nhớ. Đôi khi nguy hiểm không đến từ việc mất điện, mà đến từ những giải pháp xử lý thiếu hiểu biết trong lúc mất điện. Ngoài những nguy cơ kể trên, khi xảy ra thiên tai dẫn đến cúp điện, chúng ta cũng cần đặc biệt chú ý đến hệ thống dây điện bên ngoài. Sau bão lớn hoặc động đất, có thể xuất hiện tình trạng dây điện bị đứt hoặc cây cối đè lên đường dây điện. Nếu phát hiện các trường hợp này, tuyệt đối không được tiến lại gần. Ngay cả khi dây điện nằm bất động trên mặt đất, chúng ta cũng không thể biết được nó còn điện hay không. Hãy giữ khoảng cách an toàn

và báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc công ty điện lực để xử lý. Nếu vì lý do an toàn mà phải sơ tán khỏi nhà trong thời gian mất điện, đừng quên tắt cầu giao điện chính trước khi rời đi. Điều này giúp giảm nguy cơ xảy ra chập điện hoặc sự cố khi nguồn điện được khôi phục trở lại. Tại Đài Loan, khi bị cúp điện, người dân có thể tra cứu thông tin trên trang web của Công ty Điện lực Đài Loan hoặc gọi đường dây nóng chăm sóc khách hàng 1911 để được hỗ trợ. Đối với lao động người nước ngoài cần trợ giúp ngôn ngữ, có thể gọi đến đường dây nóng 1955 để được hỗ trợ phiên dịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống tại Đài Loan mang lại nhiều cơ hội cho anh chị em lao động người Việt Nam, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta phải chủ động học hỏi những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình. Việc chuẩn bị sẵn đèn pin, pin dự phòng, nước uống, thuốc men cần thiết và hiểu rõ các nguyên tắc an toàn khi cúp điện là một phần trong văn hóa phòng chống thiên tai mà người dân Đài Loan luôn chú trọng. Phần tóm tắt của chủ đề này. Trước khi kết thúc chủ đề này, chúng ta cùng điểm lại những nội dung quan trọng. Khi xảy ra cúp điện, hãy giữ bình tĩnh, kiểm tra tình hình và rút các thiết bị điện không cần thiết khỏi ổ cắm để tránh hư hỏng khi có điện trở lại. Vào ban đêm, nên sử dụng đèn pin thay vì thắp nến để phòng tránh cháy nổ. Hãy đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có nhu cầu chăm sóc đặc biệt trong gia đình. Hạn chế mở tủ lạnh hoặc tủ đông để giữ nhiệt độ lạnh lâu nhất có thể. Đồng thời, không sử dụng thực phẩm hoặc thuốc đã bị hỏng do mắc lạnh. Nếu sử dụng máy phát điện, chỉ đặt ngoài trời và tránh xa cửa sổ, cửa ra vào. Khi phát hiện dây điện đứt hoặc cây đè lên dây điện, tuyệt đối không lại gần. Nếu cần hỗ trợ, hãy liên hệ Công ty Điện lực Đài Loan qua số 1911 hoặc đường dây nóng 1955 để được hỗ trợ phiên dịch. Hy vọng những kiến thức ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và gia đình luôn an toàn trong mọi tình huống. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là giãn miếng, giãn đúng cách, bớt đau mỏi, thêm an tâm. Thưa quý vị, đối với nhiều anh chị em lao động làm việc trong các nhà máy, công trường xây dựng, xưởng cơ khí, ngành chăm sóc người bệnh, nông nghiệp hoặc các công việc phải đứng lâu, ngồi lâu hay mang vác nặng, tình trạng đau lưng, đau vai gáy, đau đầu gối, đau cổ tay hoặc đau cơ bắp là điều rất thường gặp. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhiều người lựa chọn sử dụng miếng dán giảm đau vì tiện lợi, dễ mua và có thể giúp giảm cảm giác đau nhức nhanh chóng. Tại Đài Loan, miếng dán giảm đau được bán rất phổ biến tại các hiệu thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và bệnh viện. Không ít người lao động xem đây là một bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cũng chính vì dễ mua và dễ sử dụng nên nhiều người chủ quan, cho rằng miếng dán giảm đau hoàn toàn vô hại. Thực tế, nếu sử dụng không đúng cách, miếng dán giảm đau có thể gây kích ứng da, dị ứng, tổn thương da hoặc thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng miếng dán giảm đau an toàn, hiệu quả và những điều cần đặc biệt lưu ý để bảo đảm về sức khỏe của chính mình. Thưa quý vị, trước hết chúng ta cần hiểu rằng miếng dán giảm đau không đơn thuần chỉ là một miếng dán thông thường. Bên trong miếng dán có chứa các hoạt chất giúp giảm đau, giảm viêm hoặc tạo cảm giác nóng, lạnh để làm dịu vùng cơ bị căng cứng. Khi dán lên da, các hoạt chất này sẽ từ từ thẩm thấu qua da và phát huy tác dụng tại vùng đau nhức. Nhiều người cho rằng vì thuốc không uống vào miệng nên sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể. Đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác. Thuốc trong miếng dán vẫn được hấp thụ qua da và đi vào cơ thể ở một mức độ nhất định. Vì vậy, việc sử dụng quá nhiều hoặc sử dụng không đúng hướng dẫn vẫn có thể gây ra tác dụng phụ. Điều đầu tiên cần ghi nhớ là chỉ sử dụng miếng dán trên vùng da lành lặn. Nếu da đang có vết thương hở, bị chảy xước, bỏng nổi mẩn đỏ, bị giảm da hoặc nhiễm trùng thì tuyệt đối không nên dán. Khi lớp da bảo vệ đã bị tổn thương, các hoạt chất trong miếng dán có thể thẩm thấu qua mức gây kích ứng mặt, đau rát hoặc làm tình trạng viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Trong thực tế, có những người lao động vì quá đau nên dán trực tiếp lên vùng da đang bị chảy xước do làm việc. Họ nghĩ rằng thuốc sẽ giúp vết thương nhanh khỏi hơn. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Vết thương trở nên đỏ hơn, đau hơn và phải mất nhiều thời gian điều trị hơn. Điều thứ hai là không nên dán quá lâu. Nhiều người có thói quen dán một miếng từ sáng đến tối hoặc thậm chí để qua đêm, với suy nghĩ rằng dán càng lâu thì hiệu quả càng cao. Trên thực tế, mỗi vị trí trên cơ thể chỉ nên dán tối đa một miếng trong một ngày và thời gian dán không nên quá 8 tiếng. Khi dán quá lâu, da không được thông thoáng, độ ẩm tăng lên và nguy cơ kích ứng da cũng tăng theo. Một số người có thể xuất hiện các triệu chứng như đỏ da, ngứa ngáy, châm chích, nóng rát hoặc nổi mụn nước. Nếu gặp các dấu hiệu này, cần tháo miếng dán ngay và thông báo cho nhân viên y tế hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện có thật xảy ra tại Đài Loan. Vài năm trước, truyền thông Đài Loan từng đưa tin về một phụ nữ lớn tuổi, thường xuyên bị đau lưng mãn tính. Do cơn đau kéo dài nhiều năm, nên bà hình thành thói quen sử dụng miếng dán giảm đau gần như mỗi ngày. Ban đầu bà chỉ sử dụng theo đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, sau một thời gian, bà cảm thấy hiệu quả giảm đau không còn rõ rệt như trước. Bà nghĩ rằng cơ thể đã quen thuốc, bà bắt đầu tăng số lượng miếng dán. Có những ngày bà dán 2 đến 3 miếng cùng lúc ở vùng lưng và vai. Không chỉ vậy, bà còn sử dụng thêm thuốc mỡ giảm đau bôi trực tiếp lên cùng khu vực. Sau nhiều tuần liên tục sử dụng như vậy, vùng da trên lưng bắt đầu xuất hiện những mảng đỏ lớn, ngứa dữ dội và nổi nhiều mụn nước. Ban đầu bà nghĩ chỉ là dị ứng nhẹ nên vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, da bị viêm rộng, đau rát và thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ xác định bà bị viêm da, tiếp xúc do sử dụng quá mức các sản phẩm giảm đau ngoài da. Bác sĩ cho biết, việc dùng nhiều miếng dán cùng lúc và kết hợp thêm thuốc mỡ làm tăng lượng hoạt chất hấp thu qua da, khiến da bị kích ứng nặng. May mắn là sau điều trị và ngưng sử dụng các sản phẩm giảm đau một thời gian, tình trạng của bà đã cải thiện. Tuy nhiên, quá trình điều trị kéo dài nhiều tuần và gây không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng nhiều người vẫn nghĩ thuốc ngoài da thì không nguy hiểm. Thực tế, bất kỳ loại thuốc nào cũng cần được sử dụng đúng hướng dẫn. Nếu thấy hiệu quả giảm đau không như mong muốn, chúng ta không nên tự ý tăng số lượng miếng dán hoặc kết hợp nhiều loại thuốc mà không có sự tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Thưa quý vị, đây cũng là lưu ý quan trọng thứ ba trong chương trình hôm nay. Không nên sử dụng nhiều miếng dán giảm đau cùng lúc hoặc kết hợp với thuốc mỡ giảm đau trên cùng một vùng cơ thể. Việc làm này không giúp giảm đau nhanh hơn mà còn có thể dẫn đến quá liều thuốc, kích ứng da hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ. Đặc biệt đối với những miếng dán chứa các hoạt chất chống viêm, giảm đau như hoặc các thành phần tương tự, việc sử dụng quá mức có thể ảnh hưởng đến cơ thể nhiều hơn chúng ta nghĩ. Một lưu ý khác mà nhiều người thường bỏ qua là việc tắm. Khi đang giãn miếng dán giảm đau, nhiều người ngại tháo ra vì nghĩ rằng sẽ lãng phí hoặc mất tác dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị nên tháo miếng dán trước khi tắm. Nước nóng có thể làm tăng tốc độ hấp thụ thuốc qua da. Ngoài ra, độ ẩm sau khi tắm cũng khiến miếng dán dễ bong tróc hoặc tạo môi trường thuận lợi cho kích ứng da. Tốt nhất nên tháo miếng dán trước khi tắm, sau đó lau khô cơ thể hoàn toàn rồi mới dán miếng mới nếu cần thiết. Thưa quý vị, đối với những người có làn da nhạy cảm, người mắc bệnh thận hoặc đang sử dụng thuốc giảm đau, đường uống, việc tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ trước khi dùng miếng dán là điều rất cần thiết. Nhiều lao động Việt Nam tại Đài Loan thường có thói quen nghe bạn bè giới thiệu rồi tự mua, sử dụng. Điều này đôi khi mang lại rủi ro vì mỗi người có tình trạng sức khỏe khác nhau. Loại thuốc phù hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác. Tại Đài Loan, khi đến các hiệu thuốc, chúng ta có thể nhờ dược sĩ tư vấn. Nếu chưa tự tin giao tiếp bằng tiếng Hoa, có thể nhờ người quen hỗ trợ hoặc sử dụng các ứng dụng dịch thuật. Việc hỏi thêm vài phút trước khi sử dụng thuốc có thể giúp tránh được nhiều vấn đề sức khỏe về sau. Bên cạnh việc sử dụng miếng dán đúng cách, chúng ta cũng cần nhớ rằng miếng dán giảm đau chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời, chứ không giải quyết tận gốc nguyên nhân gây đau. Ví dụ, nếu đau lưng do tư thế làm việc sai, chúng ta cần điều chỉnh tư thế lao động,
Nếu đau vai gáy do ngồi quá lâu, cần dành thời gian vận động và nghỉ giải lao hợp lý. Nếu đau đầu gối do mang vác quá sức, cần chú ý kỹ thuật nâng vật nặng và sử dụng các dụng cụ hỗ trợ phù hợp. Đôi khi cơ thể đau nhức chính là tín hiệu nhắc nhở rằng chúng ta cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu chỉ dựa vào miếng dán giảm đau để tiếp tục làm việc quá sức, tình trạng bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Người dân Đài Loan rất chú trọng đến việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhiều công ty thường tổ chức các khóa hướng dẫn về tư thế làm việc đúng, các bài tập giãn cơ và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp. Đây là những kinh nghiệm rất đáng để chúng ta học hỏi và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Chúng ta đến Đài Loan làm việc với mong muốn có thu nhập ổn định, chăm lo cho gia đình và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy, đừng vì chủ quan hoặc thiếu hiểu biết mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình.

0: phát thanh Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai.
1: Keberanian bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan berani menghadapi diri sendiri. Kita tak mungkin selalu sempurna, namun kita dapat berusaha lakukan yang terbaik. Melangkah dengan kasih, Jain Love Tianpo Wang, Yuni Ichi, Go Go Go!
2: FM104.3 Go Go Radio. 现在时刻晚上10点整。
3: 台北 FM90.9 佳音广播电台，桃园 FM104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
4: 5, 4, 3, 2, 1。诗歌是我们对上帝一种爱的表达，借着音符表达对上帝的热情。诗歌可以很自由，很精彩，倾听心灵的声音，谱出生命的旋律。诗歌也疯狂，凯西制作主持。